0: بود اونا صرف کردم و پیشکشی تماشو بینو گرداندم.
1: طوری فهمیدیم پاولوهای زیادی نقشی میرچودکینه را خودتون پیدا کرده اید. چیگونه پیدا شد این ابراز یا تولید شد؟
0: اصلا این کاری هنرمند است. تمام پهلوهای هنر را جستجو کردن و پوستین اون ابراز با خود کشیده گرفته و پوشیدن. ایده کارگردان است البته، از مؤلف است و این ابراز مؤلف نوشته است و تولید کرده است. و وقتی که کاری روی میزی داشتیم و هر لحظه میخوندیم در باره این نقش، مثلا در باره همه نقش رو صحبت میکردیم و بعدا وقتی که کاری روی میزی تمام شد و سری پا شدیم روی صحنه، و وقتی که روی صحنه میوی و با میزان سینه کار میکنی، آهسته تولید میشود. کدام وقت تولید میشود؟ همون وقتی که خودت به نقش بخشیدی، یعنی به ابراز، و پوستی اون ابراز با بدن خود کشیده، یعنی دو نفر مولانا و ناستاسیا فیودرونا میرچودکینا با هم توام شده. و البته میزانسینا این کاری هر یک هنرمند باید باشد، کارگردان نباید که قدم به قدم و با هنرمند مثلا اجازه ندهد که از چارچوبه بریدن. این باید در وقتهای تمرین کارگردان با هنرمند فضای آزاد مهیا کند، و همین گونه فضای آزاد مهیا کرده بود کارگردان ناظم ملیک برای من. و در وقت تمرین ها هران شوخی هایی که بود از این هم زیاد، یعنی خیلی دو تاز و خیلی پریدن و خیلی جهیدن، و یعنی در جستجوی نقش بودیم. و وقتی علاقه از متن ازیاد شده بود، سخنو ازیاد شده بود، و هر اون چیزی نلازمه که بود برای نقش و برای صحنه، خواهی نخواهی بزرگی صحنه هم همین است که هر چیزی نلازمه خودش یک طرف میکند. و همین گناه هم شد که البته در وقت کار مثلا خیلی آزادی زیاد داشته، و اون آزادی را بعدا به همون چارچوبه نقش وارد کردم. و البته اون دویدن ها، اون تگی میز و کرسی ها در آمدن و از پای ها کشیده براوردن، همه اینا خودم تولید کردم. و یعنی از روی همون مقال که اگر از در زدن از در پیشت کردن به تریزه درو، از تریزه پیشت کردن به در درو. میرچودکینه من همین گونه ابراز است و همین گونه انسان است. از روی همین مثال، از روی همین شعور من نقش خودم یعنی تولید کردم.
1: شما چی کستگی های در ترکیب این نمایش هنوز هم میبینید که حالا کجایش سفتنه شده است، کجایش مثلا یک سراخی دارد، کاوکی دارد، هنوز هم پخته نشده است، هنوز هم این نمایش رو میباید که برای سفته شدنش اجرا کرد؟
0: البته هر یک تیفلی که به دنیا میآید، مثلا یک چی میگوین تیفلی هست که تا سه ماه فقط گریه میکند، سرویی ندارد از شیر پیستانی مادر، و این نمایش هم به مانند تیفل است، نه تولید شد، یعنی اولی سری پا نشده است. حاضر حتی یعنی مادر و پدری خود نمیشناسد این تیفل. البته کستگی ها، کمبودی ها، نارسایی ها خیلی زیادند، و اینجا دیدید که زیاد جوان ها بودند бо тамоми майл, бо тамоми ҳунари доштаашон, бачаҳо, духтарҳои зебо, ҳунармандои азизи мо хела кӯшиш карданд, хела заҳмат кашиданд. Аммо хоҳем нахоҳем, ҳамон пружине, ки даруни ин ҳунармандои ҷавон ба ҳаст, ҳамон пружина, ҳамон стержини дарунашона ҳозирам сар надодиам, яъне озод накардам. Ҳамон пружина агар сар диҳам, ҳамон стержина сар диҳам, озод бошанд, фикр мекунам, ки хела ва хела боз намоиш рангаш дигар мешавад, кори ҳунармандо, яъне нақшофари ҳунармандо, бозии ҳунармандо рӯи саҳна боз тамоман як ранги дигар мегирад. Ва бовари комил дорам, ки албатта ин намоиш шояд намоиши даҳум, шояд намоиши сездаҳум, ана он вақт баъд суфта мешавад.
1: Нақши шумо ниҳоят нақши вазнин аст. ҳаракатҳои хеле зиёд дорад, даву тосҳои хеле зиёд дорад, шусту чолокиҳои зиёдро талаб мекунад. Шумо онҷо меҷаҳед, мепаред, даъвову шариати зиёде ба қавле доред. Бо тамоми иштирокчиёни ин намоиш, бо тамоми образҳо шумо даст ба гиребон мешавед, даҳан ба даҳан мешавед, ё ҳафта ҳашт мекунед ба қавле. Хеле як нақши сангин аст. ин ҳама моли коргардон аст ё пешниҳоди худатон ё иловаҳои кори ҳунарии худатон ҳам буд?
0: албатта, яъне ҳама он вазнини, ҳама он, яъне ман дар назар дорам даву тозаша, яъне шумо ҳам дар назар доред даву този мирчуд кина, ва он андоме, ки буд дар мирчуд кинаи ман, она фикри худам буд. албатта сару либосаша коргардон интихоб карданд ва дигар дохили он сару либос чизе ки буд, он фикри худам буд ва он фикрам рӯзи супурдан ба шӯрои бадии вазорат маҳз пеш аз ба саҳна баромаданам пайдо шуд. яъне чизҳои сунъӣ мондан пеш аз ба саҳнаи худам баромадан пайдо шуд ва дар авпоши дамон баромадан ягон нафар намедонист, ки чӣ гуна ман мебаром. ва давутозҳое, ки ҳаст, масалан характери мирчуд кина, онам пешниҳоди худам буд, дар болочи хеле ки қайд кардам. ва бозам мегум, ки вақте ки фазои озод дод коргардон, ман аз ҳамон фазои озод хеле озодона истифода бурдам, хеле зиёд, яъне озодона истифода бурдам ва ба коргардон маъқул шуд, писанд омад ва гу мавлона ҳамин гуна мемонем. ва ҳатто ба ҳунармандои ҷавонам тавсия доданд, ки нигоҳ кунед, масалан мавлона чӣ қадар ҷон меканад, мекобад, болои нақшаш кор мекунад, бояд ки шумо ҳам ҳамин гуна бошед. ва албатта, яъне ман бо ин гуфтаҳои коргардон розиам. дар сину соли ин ҷавонҳо ман саҳнаи чаппа ва роста мекардам ва боварӣ дорам, ки оҳиста оҳиста ҷавонҳо ҳам ҳамин гуна мешаванд ва ҳамин гуна ҳам мекунанд, иншоалло, ки боварӣ дорам. ва ин вазнинира албатта худам хостам, барое ки ман ҳеҷ вақт кори сабук, коре ки ба осонӣ ба даст меояд, ҳар чизе, ки дар зиндагӣ ба осонӣ ба даст меояд, дӯст намедорам ва ҳамеша мехоҳам, ки зер таги она бубинам, ки чист таги он косаҳои ниҳон, мегӯям таги коса, нимкоса ва таги он коса ва нимкосаҳои ниҳон чӣ аст, мехоҳам она бубинам. ва ман ба ин хулосаи ман худам аст, ки мирчуд кинаи ман, ҳатто ҳамрои як ҳунармандам Абдумомин Шарифӣ, вақте ки гап задем, гуфтанд, ки ин зан барои шавҳараш талош мекунад. гуфтам, не, ман розӣ нестам, ин барои шавҳараш талош намекунад, ин барои ҳамон пулҳои шавҳараш дар хона касал мурда истодааст. Ин барои пули шавҳараша гирифтан омадааст. Ин барои шавҳари ҳеҷвақт талош накарда буд ва талош ҳам намекунад. Ва гуфтам ина бинед ки зани мирзои губерния. Зани мирзои губерния яъне котиб. Котиб аст оне ки чоп мекунад, оне ки ҳар сухани мирзоя. Шаҳрдора суханоша менависад. Котиб. Аммо бинед чӣ гуна худаша нишон медиҳад. Гӯё ки зани шаҳрдор бошад, яъне ҳамсари шаҳрдор бошад. Аммо ин ҳамсари мирзои губерния. Худаша воломақом мегирад ва инам хеле ба ман кӯмак кард барои ҳамин нақша тавлид кардану сохтам.
1: ба назаратон ин асари синтез шуда умри тулони мебинад ё на? чунки зиёд асарҳоеро мо медонем дар санаи театри тоҷик ки мутаассифона шоҳкоранд, аммо умри тулони надиданд. Мисол ман мисол рақам зада метавонам намоишҳои фариоди ишқро, рудакиро, фирдавсиро, шоҳ исмоили сомониро, афсонаҳои мӯйсафедро, раъду барқро ва чандин асарҳои дигар ки умри хеле кӯтаҳ диданд ё умри кӯтаҳ ҳам набошад, имрӯз дигар дар санаи театри тоҷик нестанд.
0: Худо кунад ки умраш тулонӣ бошад, барое ки бисёр вақт моҳо, ҳатто солҳо мо мастер Маргаритаро 9 моҳ кор кардем. Намедонам, шояд 5-6 зиёд шояд як 10 маротиба бозӣ карда бошӣ. Яъне албатта дили одам дард мекунад, рӯҳафтода мешавӣ вақте ки ин қадар зиёд кор мекунӣ ва ба хотири як бору ду бору се бор. Худо кунад ки умри тулонӣ бинад. ва албатта ин вобаста аст аз худи намоиш, ки коргардон намоиша чӣ гуна гузоштааст, тамошобин оё қобили қабули тамошобин ҳаст ё на, ва албатта аз роҳбари театр ва аз он ҳунармандо вобаста аст. ва намоиши дигарам буд ки бо коргардони даъватӣ аз ҷумҳурии Қазоқистон Бекбулат Парманов аз рӯи асари Чингиз Айматов Материнское поле, яъне роҳи кӯҳкашон, ки номи намоиши мо ном гузошта буданд, ман дар ёд дорам. ва бо сабаби як ҳунарманд аз кор рафтан намоиш дигар нест. این قدر عذاب کشیدیم. اون کارگردانم البته که کارگردان دعوتی بود. یعنی مبلغش داده بودند. طولی یک ماه دو ماهی که اینجا کار کرده بود. جوی زیستش قدی تامین کرده بودند. و البته بازم میگم که دلی آدم درد میکند وقتی که عذاب میکشه. وقتی که кӯшиш мекунӣ, вақте ки тамоми ҳунари доштата сарф мекунӣ, мехоҳӣ ки тамошобин бубинад, мехоҳӣ ки ҳама заҳматат барои тамошобини азизат аст ва фақат ба хотири як бору ду бору се бор. Ин хеле хеле яъне одамаро ҳафтода мекунад, хеле дил шикаста мекунад одама. ва худо кунад ки ҳама намоишҳо умри тулонӣ дошта бошанд. Худо кунад ки толорҳои театр пур аз тамошобин бошад. Худо кунад ки ҳамеша тамошобин аз ҷониби мо ҳунармандо, аз ҷониби театр ғизои маънавӣ барои худ бигиранд ва мо низ ғизои маънавӣ аз тамошобинои азиз бигирем. ва харсакҳо, браво гуфтанҳо, аҳсану офарин آفرین خواندن های تماشابین این یک جفشن است برای هنرمند روحی هنرمند باز هم بالاتر میکند ذوق هنرمند باز هم بیدار میکند دلی هنرمند گرم میکند باز به کسبش به تئاترش و خدا کند که ما هنرمندو هم عمری طولانی داشته باشیم و نمایش همون هم عمری طولانی داشته باشند. سلامت باشی لطفلوی عزیز. خداوند یار و مددگار و خیلی دوستت می دارم که هر کجا هر تئاتری که می روی هر نمایشی که تماشا می کنی همیشه تحلیل خودت داری. خیلی احترامت دارم عزیزم.

0: мо бояд ҷавононро тарбия кунем дар роҳи ватандӯстӣ, дар роҳи ҳифз худшиносӣ. аввалаш худшиносӣ, ки забони худро донанд, таърихи худро донанд, фарҳанги худро донанд, расму русуми худро донанд. ҳамон вақт мо фахр мекунем, ки ҷавонои мо низ аз мо ёд гирифтанд, боз нав ба навъҳо эҷод мекунанд.
1: хуб, шумо нақшаи бозхонии ҳамин таронаро надоред? масалан бо асбобҳои
0: се намуд бозхонӣ кардагиам.
1: ин таронаро се намуд бозхонӣ шудааст?
0: бозхонӣ кардагиам се намуд.
1: бале, саломат бошед, ташаккур ба шумо. ман минатдорам барои суҳбат, як ҷаҳон ташаккур.
0: муваффақият
1: бошед. саломат бошед. дӯстони аҷман, дар барномаи азиётҳо суҳбати моро шунидед бо ҳофизи халқии тоҷикистон Убайдуллои Каромат, сароянда ва зинда нигаҳдорандаи сурудҳои мардумӣ. аслан бояд бигем, ки сурудҳои мардумӣ мисли як кони зар ҳастанд ва ин дуру гӯҳарро мебояд хеле бо эҳтиёт, хеле бо дӯстдорӣ нигаҳ дошт, чунки ин моли мардум аст. ин таронаҳо аз дили мардум эҷод шудааст, бозгӯи розу ниёз, дарду алами мардум ҳастанд. ҳар чизе, ки дар қалб дорад, мардум ифшо мекунад бо сухан ва ба ин роҳ дарди худро таскин мебахшад. ва ана ҳамин гуна сурудҳо тавлид меёбанд, сурудҳое, ки метавонад дили инсонро таскин бидиҳанд. ва дар ин баробар сурудҳое, ки агар бигӯем ганҷина ҳастанд, яъне дуру гӯҳари мардумӣ ҳастанд, хато намекунем. ва ана ҳамин дуру гӯҳарро мебояд имрӯз насли ҷавон низ хеле бо эҳтиёт, хеле бо дӯстдорӣ нигаҳ кунад, чунки ин дуру гӯҳар муаррифгари санъати миллии мардуми мо мебошад. ва хушбахтона чунин таронаҳоро устоди ҳунар ҳофизи халқии тоҷикистон Убайдуллои Каромат хеле зиёд суруданд, яъне аз миёни мардум гирифтаву ба шакли оҳанг даровардаву агар бигӯем либоси тозаву зебо пушонида пешниҳоди мардум карданд. ва яъне ки суруде, ки аз миёни мардум баромадааст, ҳатман ба дили мардум менишинад. бо чанд тан аз дӯстдорони суруду таронаҳои марғуб суҳбатҳо доштем. ҳамагӣ иброз доштанд, ки ин таронаро дӯст медоранд, зиёд шунидаанд, бисёриҳо хондаанд. ва нафаре ба мо чунин иброз дошт: бисёриҳо ин таронаро хондаанд, аммо мисли Убайдуллои Каромат то имрӯз касе насурудааст. воқеан ҳам мисли устод Убайдуллои Каромат ин таронаро касе насурудааст. хеле самимӣ, хеле ҷаззоб, хеле дилнишин, бо риояи анамон шеваи мардуми қаротигин хеле зебо баромадааст. аслан бояд бигӯем, ки таронаҳои мардумӣ агар дар ҳар минтақае ки пайдо мешавад, бозгӯи шеваи ҳамон минтақа аст ва ана ҳамин шеваҳо як ширинии хоси забони моро бозгӯӣ мекунанд. хуб, як шунавандаи мо дар хат телефон аст, мешунавем. салом алайкум.
2: ало,
1: салом алайкум, рӯз ба хайр бошад. саломат бошед, мо шуморо мешунавем.
2: برنامه ما یک مادر از شهر دوشنبه برنامه شما همه قدر من با محبوب شد معلمه جان
1: سلامت باشه
2: برنامه یک که اینجا گپ آمده شما گفتید رادیوچه هایی که قدیم اکنه می نفت شما چند سالا باشید قدیم رادیوچه های مایده بود تا چکه می گفتن اگر همه ها همین بود
1: از نو زنده شونده. خب امروز تکنیک پیش رفته از خواری عزیز. مثلا فکر میکنم که توسطی تلفن هم میتوان رادیو گوش کرد، توسطی رادیو های گوناگون هم میتوان رادیو گوش کرد. شاید از این خاطر باشد که انامون رادیو های دیواری کمی از بین رفته است. یعنی شما پیشنهاد میکنید که همین چیز از نو زنده شود؟
2: همین حاضر وقت باشد اگر وای شوازگر همین خودم فکر میکنم تمام سروت های قدیمه همین بای محمد نیازو جیاره بریم رو همین چیزا همه چه مرحکو همه چه نه کم کم کم میدان برای چی حولی رسودیم و در رادیو چه در روی حولی
1: میخونده. شما خود رو معرفی نکردید خواری عزیز؟ شما خود رو معرفی نکردید؟
2: من از شهر جنبه یک نفقه خور.
1: آها نفقه خور خیلی خوب.
2: وای من روز من رادیو فرنگ در پیشم من نقشه نگار میکشم برای این وقتم
1: بسید. یعنی شما هم هنرمند هستید، زنده باشید.
2: ها اکن هم خیلی کم کم بعدی که نفقه بروم دید اگر کار نباشد آدم
1: بیزید. بله بله. شما ترانه که ما امروز اطرافش صحبت کردیم، یعنی دخترکای غرمی شونده میدونید؟ و شما پسند است این ترانه یا نه؟
2: هم خیلی میدونم همه تو میدونم دخترکای غرمی را خونه دخترکای غرمی را خونه داده از کتا باید میکنیم از جیاد همه شو نمیدونم
1: بهترین یعنی که ترانه های مردمی واقعا همچون از میانی مردم است به دلی مردم تیز می نشین
2: هم تربیوی
1: بله بله
2: شورشو می خونن همین مادر علال خصوص وطن می خونن
1: بله
2: همین اکسری جویرایت سرودوش